0: no mo chati na ne bi bi tetika bi no bi so mo pa bua sai so o she ene a dia duwe so pese we go ha baby a do ha me kan ya ne bi ku si tika o pese o ye indomie o ni amount sai ni a dia no ti o train bo so me so a me de ba mo me ba no ko e ni whatsapp won so a oni ge obi ni omo mo keke keka ho mo chati chati ni and somebody if I hear or don't know to me, I catch him say, Mimi Miss Bok or catch that girl back me. Miss a girl, me and Sasai, Mimi Miss Bay, no, Menno, then Jane or Pesa or Man or Nipanan or Pesa or Warren, and I find him putting him and some be blamed you when I one day be me and I make a train say. Me hu bibi se yo ma ti bibi se no se ba ni se na mi hu ya na na mi ka je ni se se obi eni we nu ma nka je se me hu ni password obi mi ka kire ni se last night ya tu hon mo no odi ni phone tu hon mo na ni mu na ndum nto obi ya ta na mi ye na mi fa no no tin tin me ko ye den wo ho ne fi ni ko ma me fa no phone mi si da bi nti ye na e di akataka se ba na mi de mi ye na mi twa so nti anu no blaje wi nya mi nu mu kwa e ha mi si a onfa na ni mu e ma mi o si a ye da ne ni kire baby mi se ni kire baby na ye ni la ye da dem ho ni mo nti nya ma e ko so mi je nya mi nu mu kwa e ha mi mi na mi ne o ai we ti nya ko iPhone ni mi nkuta iPhone ma si so ni ge obi e di fo mo ka ga nti o di iPhone no be bre no o di iPhone be bre ni tu ni mi ko ha mi ko hu ye pe na mi fa iPhone na mi di sie ye so ba lo bisa nse ni iPhone nu we na mi ti ana dan iPhone u be use wa kan we lu ho na na o na mi ti o ku ta two phones we ka u ku ta iPhone u san ku ta we ni u be use ta two phones ni na bo ma na o ti ai na mi ti le ndi e ta di anka ye se ne fa ba ko ni ma mi e so di we nda ma mi e ne fa we ma mi we use o ti da jo be use ni mi e lu ni na bo ta na o bua o de kwa ko ma obi nti mi ye mi fa na mi ka ti sa akura ni di atu ba bi mi hu akura ni di e pie ma wa yira ayira enu se oni meni akasa mi ko hwe no phone mi zo akala na dia epie ama ayira mi ka se nto phone nso wo me ho a nti dia dia mi die se ni malo ke mi bag no oni ma ya ne mbeta mi bibie ni malo ke no no nti mi bita se we se no mi nye den nti aye se mi boru a ho no mo koko hu sa ne ma na na se nye se wo se mi yesa na mo mami advice
1: yeah, same one.